kuburon luhur jajar sokalima. Tepi lo damel kaula ngahaturkeun katuran rawuh. Kalayan nuhun dina waktos ayeuna parantos teu kersa sumping. Nyaosan

0: Duryodana Sakuni. Nuwun inggih ya kaulan kasepuhan. Nuhun kana pembagi. Kalayan
1: kumaha Ki Adi Damang?
0: Sae.
1: Ieu ti paguron luhur takana kumaha marurang kalih aya kamajenganna dina waktu cenah.
0: Lumayan.
1: Nuhun.
0: Kumaha di Sokalima?
1: Dina waktu ayeuna.
0: Iya.
1: Marurang kalih teh nya kitu teh dina waktu ayeuna teh keu nuju. Elehan main bola oge. Iya. Sababara kali diadu teh sugan menang sasiki we henteu. Ngan keok we jeung keok. Duka gara-gara si Marek ieu kumaha ieu teh? Iya. Kitu jeung mah oge.
0: Dina lebah dinya mah ulah saling salahkeun. Ulah saling salahkeun. Maca diri sewang-sewangan we.
1: Seueur teuing loba nu wawuh abus dumeh ka dulur ieu teh goreng oge ditarima we. Iya. Ah punten ya anger punten.
0: Lanaon pemang.
1: Nu mawi ayeuna teh Mang teh nuju ngontrak.
0: Ngontrak naon?
1: Ngontrak areng.
0: Nah, jauh-jauh tina main bola kana ngontrak areng.
1: Apaan hari deung?
0: Toba.
1: Kitu ceuk Mang oge. Mang atuh anger tansah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon purwa sarira jeung anger keur sangangkir linggih pun Mang. Tansah diajeng-ajeng keur Mamang teh atuh da kumaha ieu teh repot di paguron teh. Nu mawi sering ngawakilkeun ka pun anak Aswatama oge jadi dosen. Sareungna deui tatanen seueur ku beurit eneh teh bujeung higa make jeung morekat ngawuku ge di baba eta ku si cungik si monyong eta ku si nyungcung tah ceuk mah oge
0: ti malam yang ieu ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan agungna ka Gusti nu kagungan ieu wireh dina waktos ayeuna urang sadayana tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyok. Teu aya sanes anu dipimaksad mah ngeunaan kaayaan nagara we rupina kauninga ku anjeun. Anu dina waktos ayeuna bancang pakewuh di ieu nagara teh dugi ka teureureureuh. Eureun itu pecenghul ieu, eureun ieu pecenghul itu. Bujeng hingga kajadian tina dosa-dosa jelema dalah tina kajadian alam oge dina waktos ayeuna teh seueur pisan. Wah sakitu mangga kaula sadar yen hirup teh geuning teu bisa nyorangan yen sagala rupi pasoalan oge tetep we kedah ngagawe nu rancage sasarengan dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Kaula teu bade nyuhunkeun kamandang ti para pinisepuh sadaya pikeun jalan kaluarna ulah dugi ka teterasan kieu kaayaan nagara dina waktos ayeuna. Ubah

0: si Bisma sakedapan boten wangsul margane pun peteng penggalih. Dangu-dangu ngandi kakawa daling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Duryudana.
0: Gaulanun eyang.
1: Kajadian anu kaalaman di nagara.
2: Deh, leres.
1: Bancang pakewuh anu terereh-reereh. Yen ieu nagara dina waktu ayeuna teh nyaeta keur kabetrik ku jaladri kasedih. Keur katemrag ku galura kasusah. Anu teureun-eureun. Harengheng ku dedengean kajadian teu itu ieu teu ieu itu. Masyarakat di sakabeh unsur loba anu datang nembongkeun rasa kaprihatinanana. Aleut-aleutan teu kurang-kurang pangwangunan anu rusak. Sabab dina waktu ayeuna upami ditinggal kana sawatawis kajadian anu katukar. Kabeh ulah waka nyalahkeun kaitu ka dieu. Sabab naon? Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana oge pangeran moal rek dolim ka makhlukna.
3: Da salarasna teh. Atuh moal bisa disebat ulas jeung asih ai bade dolim ka urang. Kitu jeung mah oge.
1: Moal dolim ka makhlukna. Wangsul deui kana tadi yen silaka jeung salamet jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sokomo ninggal kana sawatawis katerangan. Yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema. Timbalan. Ayeuna anjeun loba anu unyuk rasa. Loba anu aleut-aleutan. Abring-abringan nepi ka timul tindakan anu anarkis.
2: Deh, leres.
1: Dina kasamata lain urang kudu bungah. Margina sababna ayeuna masyarakat urang geus kritis. Masyarakat di nagara astina geus ngalarti geus embung dibobodo deui. Sabab ieu teh ku lobana ucing-ucingan mararane. Dina jadi ais pangampi papayung agung di nagara ieu teh loba mentingkeun diri pribadina. Loba mentingkeun keur kulawargana jeung loba mentingkeun keur golonganana. Nepi ka poho kana kapentingan nagara jeung bangsa. Nya ieu pisan anu teu dipikahayang ku rakyat teh. Nya ieu pisan anu teu dipikahayang ku balarea. Hartina bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan ieu teh mararaneh bararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Nepi ka dipake mak-mak-mak-mak tah. Tinggali we kana panginitan mararaneh tadi.
2: Leres.
1: Malahan ieu lain boa deui, tapi nu dicaritakeun ieu ku eyang teh kanyataan real. Naon siri?
3: Laras, laras. Da upami emang nu sasangem kitu mah dipecat ayeuna keneh oge.
4: Kitu teh teh jadi kuat disempal.
3: Disempal emang ayeuna keneh oge.
4: Kitu teh teh jadi rada.
3: Untung we ieu mah nu hakna. Da upami ninggalkana sawatawis sejarah kapengker nagara Astina teh nu kagungan hakna teh salira. Upami ninggal sejarah mah. Komo mang mah di dieu teh jadi manganeuh. Jadi benalu. Uyuhan mang mah hirup oge.
4: Hirup ku panyukup gede ku pamere.
3: Cicing di nagara Astina teh hirup ku panyukup gede ku pamere. Ngan lolobana nyokot.
4: Untung sakit itu kena sama.
3: Ada pakai galerem. Naon gadi?
4: Pakai galerem segala.

0: Pang ini tan mararaneh tadi tetina nafsu. Yen anu diudag kumaneh dengan ukur kadudukan. Anu diudag kumaneh dengan ukur kursi. Tapi kanyataanana, taena lamun ditinggal tina kacamata agama, innamal amalu biniat. Ari sabenerna amal-amalan teh kumaha niat? Cek kolot urang baheula lamun init maneh tina durukan kaitu nage bakal jadi ruhak atawa jadi lebu. Bukti ayeuna. Bencana alam di tiap-tiap pelosok. Banjir, longsor, kahuruan, gunung bitu. Ieu teh akibat tina dosa mararane sok geura rumah sakit. Anu dijadikeun ku mararane teh anu tiripi kahayang ku rakyat wungkul dulur-dulur maneh jadi dewan kabeh, jadi wakil rakyat kabeh. Komo dina jadi wakil rakyat na teh nepi ka mulak cangkeng dina punuh. Anu dijadikeun na teh kumaha teh dulur-dulur maneh Citra Yuda, Citraksa, Citraksi, Dumareksa, Parto Marmo, Wirupaksa, Daru Citra, Citra Luk, Citra Soma, Citra Yuda.
1: Lan sakitu apalna. Padahal 100. Kudu apa teteh?
2: Kamatane bujung.
0: Naon?
1: Eta para kurawa kudu apal kabeh nu 100 teh.
0: Nah, teu apal kitu.
1: Kada apa?
0: Dina apalna oge teu payung mah geura naon. Nah, ai waktu teh kudu beakna taan kurawa. Pikir anu teu dipikah hayang ku rakyat teh ieu hartina teh nepotisme teteh. Di mana aya laporan pertanggungan jawab raja dijieun objek dijieun usaha nu dilaporkeun ka raja asal babe senang nu alusna we wungkul. Sok geura rumah sakeun.
2: Pain oge bebe jamis we.
0: Hayang kedah teh ti bareto aing teh.
2: Ningan rajana tukang ngawih mesin.
0: Ngan dina lebah dieu. Pandangan teh eyang eueuh deui sarah pikeun jalan kaluarna sok geura balik deui kana pitroh maneh salaku manusia. Ulah ari awak manusia tapi dina hate maneh sato wungkul.
2: Heh?
0: Makhluk kada demes teh sabenerna kabeh manusia kakurung aing.
1: Nah, kada demes.
0: Maung sakumaha galakna ge maung tarangakan daun sampeu.
1: Dayeung nya jelema mah ka semen-semen dileg-leg.
2: Jelema mah jelema.
1: Aspal. Ah sagala beuki jeung mah ge.
2: Jelema-jelema di hamba.
1: Insan raskin. Sabara urang kepala desa nu ngaringkuk. Duit ieu beas raskin der dihakan.
2: Gila
1: ah nyata geus lalieur jeung mah ge. Nu mawi dek dikumahakeun ieu nagara dek dikumahakeun.
0: Nepi ka dina waktu ayeuna rakyat teh dina hatena ye dina hatena ye. Nepi ka teu boga rasa aya pamingpinan. Asa eueuh we.
1: Tah eta nyaritakeun rasa teh mah dayeung nyana. Asa eueuh tuturkeunan ayeuna teh. Asa eueuh pamuntangan. Para petugas hukum jeung sajabana nepi ka eueuh eta wibawa di hareupeun rakyat da eueuh.

0: apa tempes. Itu
1: sok dek dibawa ke mana rakyat, dek dikumahakeun ieu nagara. Ieu teh titipan tinu maha kawasa, Duryodana eling mana. Ulah boga rasa kawasa ceuk urang wetan mah aja dumeh sampean, aja neko-neko sampean, ojo leno sampean. Timbalan sadaya-daya rakyat lain hayang jawaban sadaya-daya, tapi buktikeun dina gawe.
2: Eta
1: aing apa kabeh oge palinter dina nyarita mah. Mau nyaritakeun ekonomi, politik, budaya, hukum, pinter dina teori, tapi kanyataanana hapa eueuh naon-naon.
2: Bener lah. Cara pegang. Heh. Lamun pinter ngarti mah.
1: Cing, mana iman teh dina diri anjeun?
2: Eueuh aya geus mandiri iman.
1: Dan ceuk ahli-ahli tauhid jeung ahli-ahli tasawuf mamaneh teh nya ku batur dipunyung disemah di dama-dama tapi eusina sato sia teh. Ririwa. Takuha sakitu buktikeun dina gawe. Buktikeun dina gawe. Sok. Aya kasempetan mengpeung eta hirup, mengpeung eta jag-jag. Aya hak pikeun manusia pikeun husnul khotimah. Nyeta alus katungtungdakeun.
0: Kitu ceung mang oge. Ayeuna meung penghirup keneh aya kasempetan pikeun tobat. Iya. Tobat teh lain ngan ukur dijieun doa wungkul. Lain ngan doa wungkul tapi butuh ku gawe. Butuh amal, butuh kenyataan. Ari numpuk dina doa wungkul mangarang-arang doa teh melaksugan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Buah jadi buah henteu. Itu ceuk mah ge.
1: So. Tah disahanapeun maneh nu leletak teh loba pisan.
2: Lomba
0: penyiaran
2: di dalam mobil
0: itu tuh. Eta mah nyiniranana kanu itu tuh. Kanu tukang ngendajan baju beureum.
1: Krisna teteh.
0: Jeung mah ge.
1: Sok. Deuweuh deui atuh. Konci hiji-hijina lintang tim kawit maneh hiji ais pangampih. Kudu mere conto anu bener, anu pepek ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Buktikeun dina gawe eta iman teh, buktikeun eta takwa dina gawe. Sabab ceuk pangeran oge yen anu bakal nepi teh amal. Amal gawe. Kuhal sakitu
3: ke instruksi, instruksi.
1: Naon?
3: Sakedap, sakedap.
2: Masih ada kesempatan kayaknya.
4: Panengah, panengah ieu.
0: Para lun maklum anu kasuhun meninggal anu dipamrih ka puntena anu ditetar. Atuh panginten moal aya monyet hideungna upami bade saling dedetkeun jeung saling gorengkeun.

0: punten atuh kapengkeran.
1: Iya.
0: Nepi ka eueuh reaksi naon-naon aing nyarita teh. Lepat urangna atuh. Punten Angger.
1: Iya.
0: Teu aya respon ti raja teh lepat urang.
1: Salah kumaha Dorna?
0: Saperti pun mang punten ieu sepuh punten ieu. Hiji mangsa mang teh jajap anu seserahan.
1: Kumaha?
0: Mang teh jajap seserahan harita teh tebih. Ai dongkap kaitu mang. Calengkeung teh anu ngadoa, anu dakwah, da teu kadenge ai beuteung lapar mah. Anu katinggal teh dina pikiran teh sate we jeung muah.
2: Sate we jeung gulai nu kana. Anu musir teh sate we gulai.
0: Ditinggal tina kacamata agama keur nu kupur moal aya pitulung keur dirina. Numawi dina silat mah kedah kagungan gerakan timbangan nyokot tanaga musuh. Lamun batur nyeret ka dieu teh pan aya gilekan ka itu. Kak nyekek plak. Beres itu. Moal asup ka jelema lapar. Dakwah teh moal. Ngaluhur kadenge ku cilik katuhuk plos. Kana bujur nu handap.
1: Cilik ensa kitu
0: tak kitu. Cing mau ge. Lir cai kena kana daun taleus. Pang gorolong. Moal aya tapaka. Numawi dina leresan dieu urang anteur heula. Urang anteur heula tetep mun ceuk cara global mah moal bisa rengse tanpa ngaliwatan heula revolusi
2: eta
0: proses eta proses ceuk mah ge
1: cing sok
0: punten punten ka pangkal
1: mangga mangga
0: punten Angger.
1: Ini persis manuk jantung rupana teh.
0: Keun we ulah nyeri hate da ejiga mah jauh ka nya.
3: Kaneun.
0: Nya mang mah geus kana kulit beungeut.
1: Kumaha paman?
0: Nu mawi teh oge Angger, oge Ki Adi.
1: Lah.
0: Pun emang
1: di Malang
0: dina leresan dieu bade naroseula ka salira jeung Angger manawi ieu mah manawi aya naon bae ti saha bae wartos manawi pikeun ngumpulan ieu nagara supados pulih ka jati pulang ka sadeui
1: anu mawi kaula teh baluweung poékeun paman
0: nu mawi nah urang teh kedah ngalibatkeun ahlina. Wangsu deui kana kacamata agama lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana.
1: Nu matak dijadikeun pati dijadikeun raja ge dalin ahli nu matak ruksak we
0: atos atuh atos atos. Tiis tiis tiis. Tiis tiis. Tiisan mana tiisan mana? Tangeuy heula tangeuy heula. Margi weduk aya di ratu gagah aya di menak. Aya hak raja mutuskeun kana pasualam. Punten.
1: Iye.
0: Dupi tuang putus sah jadi rajana?
1: Sah.
0: Nah, iya. Nu mawe teh oge. Jadi wayahna dina waktos ayeuna mah urang ngondang ahli dina widang ieu.

0: Gatot Kaca. Gatot Kaca ngalamun wae cuy. Ngalamun wae anak gua.
1: Gua putra Gatot Kaca yakin gua mua tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Oh, margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sabab nalo? Naon sabab nalo? Oh kasep.
1: Ari anu jadi margalantaran putra Gatot Kaca tam nemek nguping anu disuhunkeun ku uwa nemek.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah kajeng bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran.
3: Kadinya we.
0: Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga Katut Naraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan. Cekap ukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lenggah hingga marta.
1: Daw.
0: Ye jimati wae angge ku hidep. Subadra moa boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moa kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los di rumapan. Tagening, tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos jua ka paman hidepnya. Mudah-mudahan wacing cios jadi bibi hidep.
1: Mudah-mudahan gue.
2: Tak kitu we, jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman, putra Gatot Kaca bak maksad ngangit jalan kawan-kawan.
2: Onya, tiasa ngamah jumantara hidep aja.
1: Tau.
2: Wilujeng atuti ua salam baktos sih ka. Adi-adi ua anu aya di puseur dayeuh amarta
1: diestokeun pisan ua. Oge paman maksad putra permios oge ua rampung tau tutas pangadikan.
0: Wilujeng kasep. Wilujeng kasep.
1: Amin.

0: Eta pangawakan je lemak rugi kaki tu gede tulang gede balung teknyaan tu.
1: Sudah siap tong dituluykeun gede na besi kalepasan ke cici.
2: Cici. Hayo naik toge.
1: Naik toge bahaya dulu. Kadengin kutung rebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe. Saking ini, mu Bim? Aku saking negara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang?
2: Saking.
0: Oh, sugante saking kubutuh.
1: Cicing-cicing, siya cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Orang kapinu gawe.
0: Ngaran Bima
1: ora kapinu gawe.
0: Maksud
1: kula harap tanya
0: naon
1: ari anu ngaran waringin pitu teh beulah mana?
0: Ai waringin pitu mah nya ieu pisan jalu
2: tepat
1: ieu pisan.
3: Saya deui
1: ai anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha
0: kaula?
2: Eta
0: teh. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh mah tong kebilueun.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teu naon?
1: Aya naon maneh Ibim?
2: Nah, Ibim.
1: Da nanyakeun kaula? Aya anu nyeka kareta binarum saha?
0: Oh ya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu.
2: Asa kabina-bina teuing geus sih eta teh nu bogana sanes.
1: Lain lain.
2: Nah, di ujung-ujung rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
2: Rada kana teh teh jelema teh geus sih. Rada kana wieu teh kada. Nya.
1: Yang naon maneh nyokot kareta binarum? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapinu gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinjeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Ai sababna mah moal.
2: Moal putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap punuhun. Ngan lahir sungkul ka urang ti Gusti.
2: Teu bare sewaanana.
0: Teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasihkeun.
1: Moal aing ngadeu.
0: Nu mah we kitu kulan.
2: Tong kapok nya.
0: Siga gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Menyang gugu ka bawahan.
1: Teu dipasrahkeun apa moal.
0: Moal.
1: Dibikin nuhun teh dibikin dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Saingga ieu kareta binarum can ka bawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Kurang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi.
1: Wah, moal wani maneh.
0: Alah, tinggalikeun Gusti tinggalikeun. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu gini. Sia.
2: Geus karasa.
0: Abdi bade ieu meungkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Meungkeutnya meungkeut.
1: Coba-coba

0: kairing kurye salah sawias patugasna lumampah nyana kareta binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sagni di sana ka Amarta dikenyayogikeun seserahkan ka nagara Dwarawati.
1: Tuna lampah eta.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenali sada.
1: Oh, iya.
0: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahanap suku kaluhur.
1: Allah.
0: Teu aya sanes ieu teh anoman perban sanasuta. Itu kahayana.